0: kompaniye bir şey diye Venezuela şey. Manam de ki es sarmı udgeneli simdi dire kamo ukene beli iko. Bagram çön am kuela per savigept. Çön am nav tops moi povept das sina man. Trump mağnışlarım nedli nav topim tlianat gayik zavne ba Amerikis şertebuli ştatebis nav top gadama muşöbel kalkhanaşi dasa muşöbelat. Մատիմ ձեմ ուրադիոմ սմել է բոտքյոմ մոյսմին է տղեվանդել է սա ինպորմացիովի ուլետենի։
1: Ալեստինիս ձվելի տա դապարուլի իստորի էբի։

Ցելսուսիս բիբլիոթեկա ճույդմետ մետրզի սիմաղլեզեան։ Ամ սիմաղլիս վիզուալիզացիս ատվի շեգիցլիատ կայիտվալիսինոտ էկսարտուլիանի շենովա։ Միուխեդավատ իմի սարոմ միգի գարետան որ սարտուլ սկավս շիգնի տակ սամի սարտուլի։ Շեսասվլելի կարի սեմոտար սեպուլի գիոբեբի խելս ուշլի դա ծվիմաս։ Երդի սպրիվ, թավարի դարբազի մեոր է սպրիվ կի ուզրուն վելքոպ տա դղի շուկս։ Կարե դա շիդակետ լեպ շորիս դար չա դա ախլոյբի տերթի մետրիս ուպսկուլի ռատա դայիցվաս թորմետի ատասի խել նացերի գրագնի լեպի տենյան ոբիսա դա սիցխիսական։ Ուզվերեսի կալակի էպեսոր ումելից մաս պինձլով դա սխադասխվա ծիվիլիզացի էպ սախլա յունեսկոս մսոպլիոս մեմ գիդրեովի սիաշիա։ Իգի ասախավս իմ պերիոդ դեպ սադա գամոցտիլ է բասրած ասովիցլի շեմդեկ մոյնախուլա միս մաս տումրեմամ թերի թավիսի դիդեպիտ։ Կալակիմ նախվել էպ սասևի աղոցեպս թավիսիմ ռավալիս խվա ստրուկտուրեպիտ։ Մագալիթատ արտեմիդաս տաձարի շվիդի սաղոցրեպիտան էրթերթիա։ Դղես տաձրի սատգիզեմ խոլոդ էրթի մարմարիլո սվետիա։ Կիդև էրթի շտամբեջ դավիդամ նիշնելովանի նագեբոբա էպեսոս անտիկուրի թեատրի։ Թեատրի գամոյիչևա ուծվելեսի պերիոդիս ուդիդեսի ղիա թեատրիտ ոցտա խուտիատասի մագուրեպլիտ։ Իմդենի ռամարի սանախավից վել կալակ հեպես ոշիրոմ չույեն շեգվիզլիամ խոլ ոդմատի սախելեպի դավասախելոտ ակ։ Թկենի գադվասաց գվետիա էց վիոտա նախոտի սինի։ Դա բոլոս, դղվանդել պրոգրամաշի անտիկուր կալակ հեպես ոշիմ դեպարեց հելսուսուս բիբլիոթեկազ է գավամախվիլ էտ խուրատ գեպա։ Մոմովալ պրոգրամաշի շեղվետրիսի մետիտ կեմ շույդոբ է բիտ կարգատ պծանդե բոտետ։

Ադրության ռադիո մսմելը բաշխացին էպտոմետր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիայից մեծ քաղաքանի գտածեմի ռոմետա մոսմենա ցանկարիդան շիգիցլի հատ ყოველ დღე Թուրքիայից ծրոյի 11 Թբիլիսիից ծրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայնյա մատլուերնեն, երեքշաբթի, սեպտեմբերի 1։ Ձեզ են կազմում ուղղակղխավոր թեմաները։ Թուրքիան, Պակիստանը և Սաուդյան Արաբիան համաձայնության են եկել Մեկկայի պաշտպանության համաձայնագրի շրջանակներում քաղաքավարություն ստեղծելու համար։ Վենեսուելայի անվանական արժեք ունեցող նավթային հպարտությունը լքված էր մինչև Միացյալ Նահանգների հետ կնքված համաձայնագիրը, ասաց նախագահ Թրամփը։ Ռուսաստանի կողմից Կիևի և շրջակա տարածքների վրա զանգվածային հրթիռային հարձակումը 4 մարդու կյանք է խլել։ Իսրայելի կողմից Գազայում ցեսպանության ժամանակ սպանվել ավելի քան 1000 մարզիկ։ Մեկկայի պաշտպանության դաշինքը պաշտոնապես իր առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումն

kayatsele İstanbul'un kayatsa santipan jamanak. Hayta ile Türkiye'ye takin gözü nakar hakan fidana. Kanivor, Türkiye'n, Pakistan'a yev Saudi'n Arabiyan hamazayın elen stekce kartuğarılıçın hamazayan giriş çıranak nerum. Yerku şapti orı Türkakan en sol siyasözelakan çansum arvaz gırarma meç nakar fidana mektaban ile razmavarakan karakakan yev başbanakan komiti araçın nista. Այսօր մեր Պակիստանցի եւ Սաուդի եղբայրների հետ միասին մենք պաշտոնապես կայացելենք Մեկկայի պաշտպանության դաշինքի առաջին ինստիտուցիոնալ որոշումը Ստամբուլում կայացած ռազմավարական, քաղաքական եւ պաշտպանական կոմիտեի նիստում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան, թող այն կրկին բայնապաս լինի մեր դաշնանի համար, ասաց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է ռազմական պատասխան տալ Հորդանում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Միացյալ Նահանգների ուժերի վրա Իրանի հարձակումներին։ Միաժամանակ կոչ անելով Իրանի ղեկավարությանը դատի տալ իր այն պնդումների համար, որ նրանք սպանել են ավելի քան 100,000 ցուցարարների։ Մենք նրանց ուժեղ հարվածելու ենք, կլինի պատասխան, ասաց նախագահ Թրամփը Fox News-ին։ Իսրայելի կողմից Գազա իդեմիական ասաց սեհասպանական պատերազմի ժամանակ մահացած պահեստինցի մարզիկների թիվը հասել է 1014-ի։ Պահեստինյան սպորտային լատամիջոցին ֆեդերացիայի տվյալներով Գազայի 56 մարզական ակումբներից ավելի քան 50-ը ոչնչացվել են։ Ուկրաինայի մահաքաղաք Կիևը և նրա շրջակա տարածքների վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու ճչող սարքերի զանգվածային հարձակման հետևանքով մահացել առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել տասնյակից ավելի մարդ, հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Կիևի շրջանն այսօր գիշեր ենթարկվել է ռուսական հրթիռային և հարվածային անօդաչու ճչող սարքերի զանգվածային հարձակման, Telegram-ում գրել է Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկանչենկոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վենեսուելայի նավթի պաշարները ներկայացնում են անհավանական արժեք, որը չի օգտագործվել Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև նոր գործակից առաջ։ Դա նաև շատ լավ գործարք է Վենեսուելայի համար, քանի որ աշխարհի ամենակարևոր և ամենահարուստ ընկերությունները մտնում են Վենեսուելա, որտեղ նախկինում պարզապես այս անհավանական արժեքն էր, որը քնած էր։ Բայց մենք այդ ամենը վերցնել ենք, մենք այդ նավթը դուրս ենք բերելու, ասաց Թրամփը։ Թրամփը նաև նշել է, որ ամբողջ հում նավթը կուղվի Միացյալ Նահանգներ, վերամշակման գործարաններ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

Մինչև ժամացույցները եւորացույցներին գալու ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի երկարությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի բուրից եւ ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով, այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր Փարիսյանի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք վերածել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասիրենք ամեն ինչ՝ արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի և մարդկության մասին։ Ժամացույցներ չունեցող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես և կրկին երկարում կեսօրին, մարդկության առաջին ուղեցույցն էր։ Հին Պարսենում հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարի արևային ժամացույցն է այս որոնման իրական ապացույցն էլ։ Քարի վրա գծված մի քանի պարս գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ ժամացույցին, բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը շնակում էր գոյատևում, կարևոր թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ է ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարսենի հին գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում Բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ դարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոնց այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000 ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին իհայտ է գալիս նշանակալի կապ։ Պարսենի հողում մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պարսենում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։ Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ աշխատաբար զարգացավ, վերածվելով ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես է հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքակրթությունում երկնքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամերը որոշելու համար հանգեցեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնակիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններն են, նրանք օգնում էին որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով մարևի դիրքը, ստվերների երկարությունը և եղանակի փոփոխությունը։ Մեշիտի Աքսամսկեթի բակում գտնվող մուսայքերներում ժամանակաչափի խցիկներում նրանք հաշարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստղագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում են Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեսինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշտարակները դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25-ամյակին նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը Պարսենյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հրապարակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Արևտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն Նաբլուսի ժամանակ

ծույցի աշտակը շանակում է գրել քաղաքի իշխանությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում, ժամանակի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել նրա ատամնավիզները, կոլեկտիվ իշխանության մեջ փորագրված է ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահամոտաժված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամետականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տոցվում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սեր մեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզեի օրացույցից մինչև Մեսջիդի Ալ-Աքսա մզկիթի ժամանակացույցները և Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքները, ինչպես են քարերի կաշվի և պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվել դարաշրջանակ քարանձավներում և անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն և առաջին վանքերին։ Մինչև նոր հանդիպանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջուն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայնամատլուերն են, չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 2։ Ձեզ են ներկայացում ովագախավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգներ սկսում է մեծ և հզոր հարվածներ, միշտ Թրամփը զգուշացնում է Իրանին հակադարձ գործողությունների դեմ։ Իրանը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Սիրիկում հարսանիքին, խոսանում է կոչ պատասխան։ Նետանյահուն մեղադրում է ավտանգության ծառայության ղեկավարներին հոկտեմբերի 7-ին իրեն չարտասնելու միտումնավոր բացակայության մեջ։

Amerika Mezzan Angliena Khaga Donald Trump-ը այդ այլը, որ ամերիկյան ուժը հարվածներ են հասցնում Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող իրանական թիրախներին, Թեհրանին զգուշացնելով աղետալի հետևանքների մասին, եթե նա որոշի հակահարված տալ։ Այս պահին Միացյալ Նահանգները հարվածում է Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող իրանական թիրախներին, ասաց Թրամփը իր True Social հարթակում, հարձակումը որակելով որպես մեծ և հզոր։ Թրամփը նաև զգուշացրել է, որ գործողությունը կատարվել է ի պատասխան Իրանի կողմից նեղուցում ծովային ականներ տեղադրելու անհաջող փորձի և հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազայի վրա հրթիրային հարվածի հետևյալ կերպով, հավելելով, որ 8 հրթիրներ բոլորն են հաջողությամբ խոցվել են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաքային հայտարարել է, որ Թեհրանը կոշտությամբ կպատասխանի Սիրիկ շրջանում բնակելի տան վրա հարվածից հետո, որտեղ ըստ իրանցի պաշտոնյանի հասանյակական նարողություններ անցկացվում։ Բաքային նշել է, որ ավելի քան 50 տղամարդ, կին և երեխա մահացել կամ վիրավորվել է, հարվածը նկարագրելով որպես Մինաբում, Լամերդում, Քեշմում և այլ տարածքներում հարձակումների ավելի լայն ալիքի մի մաս։ Ցեղասպան Նետանյահուն մեղադրել է անվտանգության աշխատակիցներին հոկտեմբերի 7-ի առավոտյան իրեն միտումնավոր չարտանցելու մեջ, այն բանից հետո, երբ նրա կինը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր գործիչը նախապես տեղյակ եղել այս բանասին։ Ինչու նրանք չարտանցին ինձ, որտեղ նրանք գիտեին, որ ես, որպես Իսրայելի վարչապետ, անմիջապես կհրամայեի ամբողջ բանակը մարտական պատասխանության վիճակի բերել, արտանցե բոլոր քաղաքները։ Սա թաքցնել է հանրությունից, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նետանյահուն այս տարի պատասխանում է լուրջ մրցակցային ընտրությունի և բախվում է շարունակական քննադատության 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հետ կապված անվտանգության ձախողումների պատասխանատվության համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ղեկավարները ընդունել են Բիշկեկի հրճակագիրը, պարտավորվելով խորասը համագործակցությունը անվտանգության, արևտրի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում, քանի որ տարածաշնային դաշինքը նշում է իր 25 ամյակը։ Հրճակագիրը կոչ է արել այստեղական բանականության պատասխանատու զարգացման և օգտագործման, համաշխարհային տնտեսական կառավարման բարեփոխումների և կայուն զարգացման ոլորտում ավելի ուշեղ համագործակցություն։ Ջոն Թերնուսը ստանձնել է Apple-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, ժառանգելով մի ընկերություն, որը բարձր դիրք է գրավում սմարթֆոնների շուկայում, բայց այստեղական բանականության ոլորտում զիջում է մրցակիցներին։ Այս փոխանցումը ավարտում է Թիմ Քուքի 15-ամյա ղեկավարությունը, Apple-ի մատակարարման շղթան կառուցած գործառույթների մասնագետին փոխանցելով այն ինժեներով, որ ղեկավարում է սարքավորումների մշակումը։ Երկուշաբթի օրը Քուքը գովաբանել է իր հաջորդին, նշելով, որ քչերն են հասկանում, թե ինչ է պահանջում աշխարհին՝ փոխող ապրանքներ ստեղծելու համար, այնպես ինչպես Ջոն Նեդանը։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Գիտեք, այն վասխով պատմությունը, որն ամեն օր օգտագործում եք մազասրահը։ 1800-ականներին Բատակյանի օրական վերջին էին անցկացում այս սարքերի վրա, բարձրանալով Էվերեստի կեսը։ Խոշտանգման սարքերից մինչև մազասարքեր։ Վասկողում ռայլ պատմությունը շուտով կսկսվի։ Ողջույն հարգելի կնդիներ, Վասկուհին ամփոխայինելի սարքավորում է, հատկապես սպորտի սիրահարների համար։ Այժմ մազասրահներում սիրված այս սարքավորումը պատգամավորեն օգտագործել է Բանտարկյանին պատճելու համար։ Այսօր մենք քննարկենք Ջանդան Բիլգիջի և Նաս Իրե Ուստանդայի կողմից տերետեհաբերում գրված այս թեմայի վերաբերյալ հոդվածը։ Ահա Վասկուհու հետաքրքիր պատմությունը։ Վասկուհինները սկզբնապես հոյինվել են 1800-ականներին Անգլիացի բանտարկյանի պատճելու համար։ Այդ ժամանակ Անգլիայի բանտային համակարգը բավականին վատն էր։ Մահապատիժն ու աքսորը նախընտրելի պատիժներ էին։ Բանտարկյաններին պահում էին մեկուսացման մեջ, կեղտոտ խցերում, փակի տակ։ Կամավորները, ովքեր ցանկանում են փոխել այս իրավիճակը, փորձեցին օգնել, եւ արդյունքում ի հայտ եկան նոր վերականգնողական մեթոդներ, ինչպիսին է Վասկուհին։ Վասկուհին մեր կյանքում ներմուծվել է 1818 թվականին անգլիացի ինժեներ Սըր Ուիլյամ Քյուբիթի կողմից, սակայն Վասկուհու նպատակը առողջությունը խթանելը կամ ճարպը այլելը չէր, այն նախագծվել էր որպես խոշտանգման սարք։ Քյուբիթը շատ հետաքրքիր գաղափար ունեցավ, երբ տեսավ Սուրբ Էդմունդսի բանտում բանտարկյաններին անգործ պառկած։ Նա մտածեց, որ նրանց մկանային ուժը կարող օգտագործել նրանց պատժին ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Այսպիսով Քյուբիթը նախագծեց առաջին Վասկուհին։ Առաջին Վասկուհին իրականում նման էր առանցքի շուրջ պտտվող հսկա պտուտակի, 12 բանտարկյաններ վազում էին պտտեցնելով այս պտուտակը։ Սա ավելի շատ նման էր աստիճաններով անընդհատ բարձրանալուն, քան հարթ մակեսի վրա վազելուն։ Բանտարկյանները սիտուացիա էին շարունակ շարժվել, քանի որ կանգ առնելու դեպքում կընկնեին։ Այս շարժումը ապահովում էր ծորեն աղալու, ջուր հանելու կամ հանքերը օդափոխելու համար անհրաժեշտ էներգիա։ Բոլորը օգտվում էին, բացի բանտարկյաններից։ Խոշտանգում ամբողջությամբ։ Դրա գյուտ

Հետո սումնասիրությունների մեջ 50 բրիտանական և նույնքան ամերիկյան բանտերում օգտագործվել են վասկուղիներ։ Վիկտորիայի շատ բնակիչներ վասկուղիները համարում էին բանտային անգործության դրական լուծում։ 1875 թվականի մի շրջան վասկուղիները համարում էին բանտային կարգապահության զգալի բարելավում։ Միշտ բանտային կարգապահության բարելավման ասոցիացիան դրանք նկարագրում է որպես կանխարգելիչ պատիժ։ Կարծիք կար, որ ոչ ոք, ով վասկուղի էր օգտագործել, չէր ցանկանա կրկին հանցագործություն կատարել։ Նրանք ամեն օր բացանում էին Էվերեստի կեսը։ Ըստ գնահատականների, բանտարկյանը օրական 6 ժամ էին անցկացում այս վասկուղիների վրա։ Սա համարժեքի միջինում 1500-ից 4200 մետր բարձրանալուն, 4267 մետր Էվերեստ դրան կեսն է։ Կյուբիտի նախագիծը գերազանցեց բրիտանական կարսության սահմանները և արագ տարածվեց Ամերիկայում։ Երբ այս ժանքերը համակցվեցին շաբաթական 5 օր քիչ սննդի հետ, շատ բանտարկյաններ սկսեցին վնասվածքներ ստանալ։ Վասկուղին մնաց 17 տարի բանտերի վատ պայմանների խորհրդանիշ։ Արդյունքում դրա օգտագործումը արգելվեց 1898 թվականին։ Խոշտանգման մեքենան վերադարձվել է մեզ թիրախավորելով։ 1911 թվականի Միացյալ Նահանգներում արտոնագրված վասկուղու բժշկական կիրառումը սկսվել է շատ ավելի ուշ, 1952 թվականին, այն բանից հետո, երբ բժիշկ Ռոբերտ Բրյուսը փորձեր անցկացրել իր գործընկերոջ վրա։ Բրյուսի հայտնագործությունը հիմք հանդիսացան սրտի ճիշտ աշխատանքի որոշման համար նախատեսված թեստը, որն այսօր հայտնի է որպես Բրյուսի արձանագրություն։ Վասկուղու մեքենաները մտան մարզասրահներ, ապա մեր տներ 1960-ական և 1970-ական թվականին կարդիո վարժությունների ժողովրդականության հետ մեկտեղ։ Այսպիսով, խոշտանգման սարքը հեգնանքով դարձավ առողջ ապրելակերպի կարևոր տար։ Գիտեիք, որ այսօր մազասրահներում օգտագործվող վասկուղիները մութ անցյալ ունեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեր սիրելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, դրեթե հայնամատ լուերնեն, 4-րդ սեպտեմբերի 2։ Ձեզ են կասում ովագախավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգները սկսում է մեծ և հզոր հարվածներ, մինչև Թրամփը զգուշացնում է Իրանին հակադարձ գործողությունների դեմ։ Իրանը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Սիրիկում հարսանիքին, խոսանում է կոչ պատասխան։ Նետանյահուն մեղադրում է ավտանգության ծառայության ղեկավարներին հոկտեմբերի 7-ին իրեն չարտասնելու միտումնավոր բացակայության մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկյան ուժերը հարվածներ են հասցնում Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող իրանական թիրախներին, Թեհրանին զգուշացնելով աղետալի հետևանքների մասին, եթե նա որոշի հակահարված տալ։ Այս պահին Միացյալ Նահանգները հարվածում է Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող իրանական թիրախներին, ասաց Թրամփը իր True Social հարթակում, հարձակումը վարակելով որպես մեծ և հզոր։ Թրամփը նաև զգուշացրել է, որ գործողությունը կատարվել է ի պատասխան Իրանի կողմից նեղուցում ծովային ականներ տեղադրելու անհաջող փորձի և հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազայի վրա հրթիռային հարվածի հետևյալ կերպով, հավելելով, որ 8 հրթիռներ բոլորն են հաջողությամբ խոցվել են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաքային հայտարարել է, որ Թեհրանը կոշտությամբ կպատասխանի Սիրիկ շրջանում բնակելի տան վրա հարվածից հետո, որտեղ ըստ իրանցի պաշտոնյանի հասանյակա նարողություն էր անցկացվում։ Բաքային նշել է, որ ավելի քան 50 տղամարդ, կին և երեխա մահացել կամ վիրավորվել է, հարվածը նկարագրել որպես Մինաբում, Լամերդում, Քեշմում և այլ տարածքներում հարձակումների ավելի լայն ալիքի մի մաս։ Ցեղասպան Նետանյահուն մեղադրել է ավտանգության աշխատակիցներին հոկտեմբերի 7-ի առավոտյան իրեն միտումնավոր չարտանցելու մեջ, այն բանից հետո, երբ նրա կինը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր գործիչը նախապես տեղյակ է եղել այս բանասին։ Ինչու նրանք չարտանցին ինձ, որտեղ նրանք գիտեին, որ ես որպես Իսրայելի վարչապետ անմիջապես կհրամայեի ամբողջ բանակը մարտական պատասխանության վիճակի բերել, արտանցե բոլոր քաղաքները։ Սա թաքցնել է հանրությունից, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նետանյահուն այս տարի պատասխանում է լուրջ մրցակցային ընտրությունի և բախվում է շարունակական քննադատության 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հետ կապված անվտանգության ձախողումների պատասխանատվության համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ղեկավարները ընդունել են Բիշկեկի հրաշագիրը, պարտավորվելով խորասեն համագործակցությունը անվտանգության, արևտրի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում, քանի որ տարածաշնային դաշինքը նշում է իր 25 ամյակը։ Հրաշագիրը կոչ է արել այստեղական բանականության պատասխանատու զարգացման և օգտագործման, համաշխարհային տնտեսական կառավարման բարեփոխումների և կայուն զարգացման ոլորտում ավելի ուշեղ համագործակցություն։ Ջոն Թերնուսը ստանձնել է Apple-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, ժառանգելով մի ընկերություն, որը բարձր դիրք է գրավում սմարթֆոնների շուկայում, բայց այստեղական բանականության ոլորտում զիջում է մրցակիցներին։ Այս փոխանցումը ավարտում է Թիմ Քուքի 15-ամյա ղեկավարությունը, Apple-ի մատակարարման շղթան կառուցած գործառույթների մասնագետին, փոխանցելով այն ինժեներով, որ ղեկավարում է սարքավորումների մշակումը։ 2-րդ օրը Քուքը գովաբանել է իր հաջորդին, նշելով, որ քչերն են հասկանում, թե ինչ է պահանջում աշխարհին՝ փոխող ապրանքներ ստեղծելու համար, այնպես ինչպես Ջոնե Դանո։ Եվ ձեր ամենալուրերն է դրետե հայերից։ Հաջողություն։

Գիտեք, այն վասխող պատմությունը, որն ամեն օր օգտագործում եք, մազասրահը։ 1800-ականների Մատակյանի օրական վերջամը էին անցկացում այս սարքերի վրա, բարձրանալով Էվերեստի կեսը։ Խոշտանգման սարքերից մինչև մազասարքեր։ Վասկողում ռայլ պատմությունը շուտով կսկսվի։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Վասկուհին ամփոխայինելի սարքավորում է, հատկապես սպորտի սեարների համար։ Այժմ մազասարաներում սիրված այս սարքավորումը պատգամավորեն օգտագործել է Մանտարկյանին պատճելու համար։ Այսօր մենք կնարկենք Ջանդան Բիլգիջի և Նաս Իրե Ուստանդայի կողմից տերետեհաբերում գրված այս թեմայի վերաբերյալ հոդվածը։ Ահա Վասկուհու հետաքրքիր պատմությունը։ Վասկուհինները սկզբնապես հոյինվել են 1800-ականներին անգլիացի բանտարկյանի պատճելու համար։ Այդ ժամանակ Անգլիայի բանտային համակարգը բավականին վատն էր։ Մահապատիժն ու աքսորը նախընտրելի պատիժներ էին։ Բանտարկյաններին պահում էին մեկուսացման մեջ, կեղտոտ խցերում, փակի տակ։ Կամավորները, ովքեր ցանկանում են փոխել այս իրավիճակը, փորձեցին օգնել, և արդյունքում ի հայտ եկան նոր վերականգնողական մեթոդներ, ինչպիսին է Վասկուհի։ Վասկուհին մեր կյանքում ներմուծվել է 1818 թվականին անգլիացի ինժեներ Սըր Ուիլյամ Քյուբիթի կողմից, սակայն Վասկուհու նպատակը առողջությունը խթանելը կամ ճարպը այրելը չէր, այն նախագծվել էր որպես խոշտանգման սարք։ Քյուբիթը շատ հետաքրքիր գաղափար ունեցավ, երբ տեսավ Սուրբ Էդմունդսի բանտում բանտարկյաններին անգործ պառկած։ Նա մտածեց, որ նրանց մկանային ուժը կարող օգտագործվի նրանց պատժիրն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Այսպիսով Քյուբիթը նախագծեց առաջին Վասկուհին։ Առաջին Վասկուհին իրականում նման էր առանցքի շուրջ պտտվող հսկա պտուտակի։ 12 բանտարկյաններ վազում էին պտտեցնելով այս պտուտակը։ Սա ավելի շատ նման էր աստիճաններով անընդհատ բարձրանալուն, քան հարթ մակերեսի վրա վազելուն։ Բանտարկյանները սիտպված էին շարունակ շարժվել, քանի որ կանգ առնելու դեպքում կընկնեին։ Այս շարժումը ապահովում էր ծորեն աղալու, ջուր հանելու կամ հանքերը օդափոխելու համար անհրաժեշտ էներգիա։ Բոլորը օգտվում էին, բացի բանտարկյաններից։ Խոշտանգում ամբողջությամբ։ Դրա գյուտից հետո ուսումնասիրությունների մեջ 50 բրիտանական և նույնքան ամերիկյան բանտերում օգտագործվել են վասկուհիներ։ Վիկտորիայի շատ բնակիչներ վասկուհիները համարում էին բանտային անգործության դրական լուծում։ 1875 թվականի մի շրջան վասկուհիները համարում էին բանտային կարգապահության զգալի բարելավում։ Միշտ բանտային կարգապահության բարելավման ասոցիացիան դրանք նկարագրում է որպես կանխարգելիչ պատիժ։ Կարծիք կար, որ ոչ ոք, ով վասկուհի էր օգտագործել, չէր ցանկանա կրկին հանցագործություն կատարել։ Նրանք ամեն օր բացանում էին Էվերեստի կեսը։ Ըստ գնահատականների, բանտարկյանը օրական վերջամը էին անցկացում այս վասկուհիների վրա։ Սա համարժեքի միջինում 1500-ից 4200 մետր բարձրանալուն, 4267 մետրը Էվերեստ դրան կեսն է։ Քյուբիթի նախագիծը գերազանցեց բրիտանական կայսության սահմանները և արագ տարածվեց Ամերիկայում։ Երբ այս ժանքերը համակցվեցին շաբաթական 5 օր քիչ սննդի հետ, շատ բանտարկյաններ սկսեցին վնասվածքներ ստանալ։ Վասկուհին մնաց 17 տարի բանտերի վատ պայմանների խորհրդանիշ, արդյունքում դրա օգտագործումը արգելվեց 1800-ին։

1998 թվականին։ Խոշտանգման մեքենա վերադասվել է մեզ թիրախավորելով։ 1911 թվականի Միացյալ Նահանգներում արտոնագրված վասկոլու բժշկական կիրառումը սկսվել է շատ ավելի ուշ, 1952 թվականին, այն բանից հետո, երբ բժիշկ Ռոբերտ Բրյուսը փորձեր անցկացել իր գործընկերոջ վրա։ Բրյուսի հայտնագործությունը հիմք հանդիսացան սրտի ճիշտ աշխատանքի որոշման համար նախատեսված թեստը, որն այսօր հայտնի է որպես Բրյուսի արձանագրություն։ Վասկուղու մեքենաները մտան մարզասրահներ, ապա մեր տներ 1960-ական և 1970-ական թվականին կարդիո վարժությունների ժողովրդականության հետ մեկտեղ։ Այսպիսով, խոշտանգման սարքը հեգնանքով դարձավ առողջ ապրելակերպի կարևոր տար։ Գիտեիք, որ այսօր մազասրահներում օգտագործվող վասկուհիները մութ անցյալ ունեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեր սիրելի համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ